Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

se radi, uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i čini. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja, di si ti? Di si ti?

a zato ne trebaju mi ni suze, ni sviće, psovke, poljupci, ni dar. Niko je zgubi time, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči,

škice bez kroja i kaže ti na glas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo, da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja i nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati,

M. Kokice hoćeš, 3 komada, 2,25. Red Bull, 1,95. Corn Flips, 225 grama, 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Marketing Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ravno mi. Kad je stariju parkirao u bašću jugu 45, skupio se sad komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u Granat po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe,

komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgled to je baš mali to veče naš Jugo 45.

dana. Otvori oči, pomisli želju, nek bude ljubav. Još ovaj put te ne dam, al znam da je kraj.

Prodaje se kuća na Sprat na Repovici, dimenzija 9x9, sa 2680 kvadrata okućnice s voćnjakom, štalom, ljetnom kuhinjom sa sušarom. Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 061 265 515.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
4: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar, marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir, marku 55. Vegeta 250 grama, 2,95. Melo cake Milka 100 grama, 4,95. Brazil kafa 200 grama, 5,60. Persil 7,5 kilograma, 34,95.
3: Amko Komerc. Najbliži vama.
5: Marketing Radio Konjica.

neki bolji dan i sigurno lošija sezona s te neke financijske strane neće biti kao što je bila ova zadnja, jer naravno ostali su dugovi po ugovorima s igračima koji su igrali u Premier Ligu, to su već bile malo neke plate, nisu baš kao što su sada, i bilo je puno tih igrača i neki ugovora za obavez ostala prema dobavljačima, i zaista mi smo čitave se godine borili da paralelno da plaćamo ove sadašnje igrače i da vraćamo te dugove, a što je u situaciji to kako je danas ovdje u konicu bilo poprilično teško, ali ni jednog momenta nismo prestali vjerovati, što je kazao Dženis, ja sam iskreno ponosan, mi ovdje imamo i to, nisu to neki statisti, znači meni je u pleću tog bratstva, on je bio umoran, on je znači u svojim godinama svaku utakmicu odigrao. U izuzetno teškoj napornoj ligi. Znači, odigrao je svaku utakmicu. Mi smo protiv Brastva bili, potrafilo se da je drugi je Bidović imao kartone, Mirza Džumbur je bio kapitan. To je dijete iz Konice, mi smo svi bili sveti. Znači, oni su, prva je ova godina bila neka u ovom takmičarskom rangu, ja očekujem da oni iduće godine budu nosioci igre. Znači, imamo mi tu našeg Džungura, imamo Heru, imamo Brkića, imamo Kozića koji je odličan igrač, koji su profili su igrača, još tamo u onoj Premier ligi, tako da ne nabrajamo ovaj sve, ja očekujem da će ovi momci iz Konice sad napraviti sebi prije svega uslugu, postati pravi igrači, napraviti neku cijenu na tržištu, a i napraviti da bude Igman što više kompetitivan. Ovdje, pored te mladi igrača, ja zaista u zadnju polusezonu sam uživao uz ove momke, jer u Zanija mi imamo Hadžanovića, tu je bio Kemo Osmanković, golman koji su na pravi način te momke vodili, davali im samopouzdanje, i rezultat se pokazao i na terenu. Nismo mi izbojevali pobjede nekom blistavosti, nego upravo ovo što je Dženis, znači borbenošću, jedinstvom i timom, i evo kažem vam, iza Čelka smo drugi u ovom dijelu. Ono za što sam i rekao, za uspjeh, ne može biti uspjeh kad se baš zaustavio, ali je uspjeh da smo se mi zaustavili posle prve ispadane iz Premier lige, zaustavili smo taj pad. Evo govorim o ovom Čeliku, svi vi znate koji pratite futbal, gdje se Čelik zaustavio, koliko je trebalo slobodi da stane na svoje noge. To su velikani, ne samo BH futbala, nego jugoslovenskog futbala. Mi smo se uspjeli zaustaviti u prvoj sezoni nakon ispadanja, sad ćemo malo stati na svoje noge, sad ćemo se malo više, to jest ljudi koji budu u klubu posvetiti sigurno i tim omladinskim kategorijama, da smo bio jedan vas da crpili našu snagu, tako da mislim da ove godine nećemo vas da visiti na onoj rubu egzistencije i da ćemo krenuti u neka bolja vremena. Ja ovdje zaista, pored ovih igrača, želim da pohvalim i ove trenere koji su dali sve osobe, koji su napravili tu neku atmosferu da mi odigramo. Naravno, nije ovaj donji dio naš kadeti prvaci. Koliko god to neko mislio da je taj dio loš, taj naš kadeti prvaci svoje lige, pioniri su tu i ti ljudi, naši treneri, nažalost, radili su u vrlo teškim uslovima. Jesmo li se mi kao klub mogli bolje organizovati? Ja mislim, teško pored sve tih problema koji smo imali, ali evo, i dalje smo radili, i dalje smo imali tu neku svoju školu, dignit ćemo je na nivo. Ja ću iskoristiti isto priliku da ću zahvaliti se svim roditeljima ove djece, jer oni znaju šta su iznijeli. Ove mlađe kategorije su i vozili i dolazili su ovdje, bili redari, tako da svi oni koji su bili ovu godinu uz Igman su dali neki obol, neću ja opet reći uspjehu, nego tome da mi stanemo na noge. Ovdje moramo napomenuti ove ljude koji su bili uz nas. Tu je grad Konjic, naravno Čelgar načelnikom koji financira svoj dio, vlada HNK, ministarstvo obrazovanja, znači s ministrom našim Vologićem koji je bio igrač Igmana i koji je, kom je Igman vazna na umu. Tu je naravno ova grupacija, tamo je Evrosjaj, Garden, Jasko je tu vazda, što god treba mi možemo načurati Jaska, Jaska je naš, tu je naš Konjic Trans koji nas nijednom nije upitao možemo li mi platiti neku fakturu, a vozio je skoro sve generacije. Tu je Salhoš Deo, to je firma Securitas koja nam izlazi s nostup u susret. Znači, nismo mi bili sami u ovome, svak je dao neki obol, ali mi smo tu nekako najviše potegli. Evo sad kad se malo razmišljam, mi se borimo, evo kad sam ja došao, ja se 3 godine borim za ostanak i to je strašno zamorno, to je otprilike, znači ja ne znam koliko vikenda ima godina, ja nijedan vikend nisam bio kući. Tako da taj ovo sve što se dešava, ja razumijem kad mi svi gledamo utakmicu pa mislimo da je to baš tako, došli neki momci igrali i završilo se to. Treba tu puno rada, njihovog treninga, naše puno organizacije da se dođe do nekog.

klupi. Ja sam evo sad apsolutno siguran da ova godina ko što je bila ovdje se neće ponoviti uz taki loš start, neki milion okolnosti koje nam baš nisu išle na ruku, mi smo uspjeli 2-3 kola igrom svojom da ostvarimo taj opstanak. Sad je to sve bilo u par bodova, hoće biti 7. ili 8. ili 9. ali mislim da to nije naš uspjeh. Naš uspjeh su ta djeca, ti Kozić i Džunhur i Brkić i Mali Golman i da mi u njima imamo neki zalog za budućnost, da su ova djeca naša koja treniraju vama na pomoćnom treningu, da su vidjeli da kad živiš u Konjici da možeš igrati za igma, da ne igraju tu neki momci sa strane, tako da tek neki plodovi ove sezone će se vidjeti, ja mislim, za par sezona. Naravno, ja ću opet kao svaki put do sada sam malo sebi pozvati sve one koje žele da pomogu meni. Ne mora to biti neka kompanija, svaki od dobrodošao, od redara ko može, neki dan sam on spondio da pokuse travu, to je nama izuzetno velika pomoć. Znači svak onaj koji voli igma, kome igma Konjic na duši, ovdje ima otvoreno mjesto i naćemo se neka uloga ko god da bude ovdje na mom mjestu i na Jamesu, na Anijom, ne znam, ni više, pravo da vam kažem, malo smo na granici nekih svojih snaga i evo mislim da je ove godine, da je umjesto 14 bilo, da je bilo 16 ekipa, ja ne znam kako bi mi ovo izdržalo do kraja. Igman je tu, Igman je ponos ovoga grada, ja mislim da ovdje imamo ljudi koji žive i koji stanuju u Konjici. Oni koji žive, voli je Igman, vole i amatersko pozorište, vole i izviđače, vole i preporod. Oni koji stanuju samo prednoći u Konjicu, volio bi da nas ima što više ovih koji vole ove neke stvari, jer Konjic bez Igmana, bez izviđača, bez preporoda, ni blizu nije to što treba da bude. I svi ostali koji bez košarkašica, mi imamo košarkašice Premier Ligi. Znači, sve to mi trebamo pomoći na neki način. Sutra ćemo, znači, imati tu Stupčanicu, ja ću isto zahvaliti FK Veležu, znači, mi smo izuzetno nakon nekih par zastoja u implementaciji tog sporazuma, ovog polusezonu, taj sporazum zaživio na najbolji mogući način. Mi smo dobili na kraju ovdje par igrača iz Veleža i evo, Dženis je našao mjesto u Zanijeve, Stenci, oni su maltene postali standardni prvotinci Veleža, a odigrali su nama u Igmu nešto treba. Taj neki put, evo, dali smo im naše ovdje, mi smo ulagali tu djecu u braću Zatege, oni sad otišli na veći level u Velež da igraju. Mislim da je to neki put koji moramo raditi, to ne samo s Veležom, ni s Željom, ni sa Sarajevom, i to je, koliko god mi misli, da je to jedna naša velika prednost. Svako dijete koje je imalo igra ovdje na radaru, znači mi smo blizu i Veleža, i Sarajeva, i Želje, i ja ne bi da njima nešto sad izvijem rijep, ali evo za našeg malo Habibiju koji smo gurnuli iz kadeta, već se neki klubovi raspituju, tako da ćemo mi morati malo da štitite neke stvari, ali smo ponosni na to što pored svih ti nekih problema koje smo imali u ovoj našoj kuhinji, mi pravimo izuzetne momke, izuzetne igrače i kogod kaže vam bio na ovom mjestu u budućnosti, to će se tako i nastaviti. Mi smo, jedna naša možda neka mana je bila što nismo imali iskustvo s ovom ligom, imamo dok smo malo vidjeli gdje ko šta, evo ja vam sad kažem, bio sam u svim ovim sredinama, ovo što ima Igman, pa ja mislim da nema, ima ljepši, malo više, ima sloboda čovjek, ali nije novije u nas i to sve, mi smo Premier Ligi sve to obnovili i zaista ne bi da pomnije dalje neke klubove, ali mi imamo perfektne uslove, koliko imamo informacije iz gradske uprave i taj proces oko tih reflektora se nastavlja, mislim da nema bilo koliko bude u klubu nikakvog razloga da bude pesimističan. Ovaj neki drugi igrača ćemo mi se čuvati, pokušat ćemo da budemo bolja ekipa nego što smo bili prošle godine. Ja ću samo pozvati ono što nama znači svaki čovjek koji dođe na tribine, svaki onaj lajk koji mi dobijemo tim momcima znači, tako da što nas više bude uz Igman, Igman će biti bolje. Hvala.

0: Radio Konjica.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar, marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir, marku 55. Vegeta 250 grama, 2,95. Melo cake milka 100 grama, 4,95. Brazil kafa 200 grama, 5,60. Persil 7,5 kg, 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
3: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: www.radioslobodnaevropa.ba. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Marketing Radio Konjica.

Ne čekajte. Dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

0: SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Marketing Radio Konjica.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

vazduh mokar, vazduh crn. U mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju

prodaje se kuća na Sprat na Repovici dimenzija 9x9 sa 2680 kvadrata okućnice s voćnjakom, štalom, ljetnom kuhinjom sa sušarom. Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 061 265 515.

vazduh mokar, vazduh crn. U mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju